0: Evian am französischen Ufer des Genfersees. Ein bevorstehendes Ende der Blockade der Straße von Hormus entspannt das Gipfeltreffen der 7 großen demokratischen Industrienationen. Frankreich, Großbritannien und Deutschland kündigen ihre Unterstützung an, erklärt Gastgeberpräsident Emmanuel Macron. Man könne sehr schnell handeln und Flugzeuge, Fregatten und Minenräumer schicken, um den Transport über die Straße von Hormus wieder rasch in Gang zu bekommen. Im Gegenzug erwarten sich die Europäer Trumps Unterstützung für die Ukraine. Schon heute Abend soll Volodymyr Zelensky zum Treffen der G7 dazustoßen.
1: In der Ukraine herrschen Schock und Wut nach der jüngsten russischen Angriffswelle mit mindestens 11 Toten. Auf dem Gelände des berühmten Höhlenklosters in Kiew ist die Maria-Entschlafungskathedrale in Brand geraten. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky macht, Zitat, gezielte russische Drohnenangriffe dafür verantwortlich. Der Angriff wird international scharf verurteilt. Bis Juli hat die österreichische Bundesregierung versprochen, eine politische Einigung bei den geplanten Reformen zu präsentieren. Dafür braucht es aber die Bundesländer. Alle 9 Länder haben jetzt ein gemeinsames Positionspapier für den Bereich Gesundheit vorgelegt, eine Art gemeinsamer Wunschzettel. Details zur Finanzierung finden sich darin freilich nicht, aber die Länder wollen die Verantwortung für den Bereich der Fachärzte übernehmen, inklusive Gelder und Organisation, wie es heißt, ein Vorschlag, den das Gesundheitsministerium begrüßt. Die Wiener Börse hat im vergangenen Jahr stark zugelegt. Der Leitindex ATX ist um 45% gestiegen. Gestiegen ist auch das Interesse in der Bevölkerung, auch bei den Jungen, wie Maria Kern berichtet.
2: Egal ob Aktien, Anleihen oder Fonds, laut einer Umfrage unter 2000 Personen ab 16 Jahren besitzen schon 2,4 Millionen Menschen in Österreich Wertpapiere. Die Zahl ist damit innerhalb von 4 Jahren um 25% gestiegen.
3: Fast jeder Dritte besitzt Wertpapiere und jetzt von den Steigerungsraten, von den Zuwächsen, die wir gesehen haben, sieht man, dass die Jungen ein deutlich höheres Interesse haben als in der Vergangenheit.
2: So Angelika Sommer-Hemetsberger, Vizeaufsichtsratschefin der Wiener Börse. Die meisten Anlegerinnen und Anleger investieren in Investmentfonds, etwa in sogenannte ETFs. An zweiter Stelle folgen Aktien. Die Hauptgründe für das Anlegen von Geld am Kapitalmarkt sind der langfristige Aufbau von Vermögen und eine Vorsorge für die Pension.
1: Das waren die Nachrichten mit Andreas Lechner. Das Wetter.
4: Im Bergland, vor allem aber im Süden, gehen heute Abend noch ein paar Regenschauer oder Gewitter nieder. Die Nacht verläuft dann weitgehend trocken und oft sternenklar. Die Temperaturen sinken auf frische 14 bis 4 Grad. Der Dienstag beginnt meist sonnig, im Laufe des Tages ziehen morgen aber verbreitet ausgedehnte Wolkenfelder auf und dann zeigt sich die Sonne nur noch zwischendurch. Am Nachmittag bilden sich außerdem einzelne Schauer, die gewittrig sein können und zwar vor allem im Bergland. Bei teils wieder lebhaftem Westwind wird es wärmer, Höchstwerte 20 bis 28 Grad. So viel zum Wetter von Michael Mattern.
5: 18.03 Uhr der Radio Burgenland, Verkehrsservice A2 Südautobahn Richtung Klagenfurt. Zwischen Pingau und Pinkerfeld ist wegen Bauarbeiten bis morgen früh nur der Pannenstreifen frei. Und Wien, Tangente Richtung Kagran zwischen Hansungkurve und dem Knoten Kaisermühlen, brauchen Sie 10 Minuten länger.
6: Hrvatski Journal.
7: Dobar večer, pozdravljam vas pri Hrvatskom žurnalu danas pandiljak 15. junija. Pred mikrofonom je Silvija Digendorfer. Hrvatsko kulturno društvo će u ljetni mjeseci opet prirediti tamburaške večere pod geslom Tamburica uz oganj u hrvatski sjeli Srednjega Gradišća. Nastupit će do tamburaške grupe iz regije, ali i tamburaški bendi kod Goženjaki, tamburaši bez imena iz Koljnofa ili bahetaši iz Južnog Gradišća. Otvorit ćedu seriju subotu i to u Bajngrobu, razlaže glavni koordinator Martin Kerstinger od HKD-a.
8: Letos po dugom času će Bajngrob biti prva priredba. Toto smo se pominali s općinom Bajngrob. Oni su na nastupili, oni su kod nas nazvali. Pokidop su oni sada dostali novi općinski centar, kada ima do lipo naređeno mjesto. Potpuno novo i onda kanu to iskoristi tako da nudu različne priredbe i tako su došli na tamburicu s oganj. Pravo da u Bajngrobu smo tili imati svako leto skoro i hrvatske priredbe, kod se to hrvatski večeri. I lani, na primjer, smo imali Zajači Mosi, Tako da idemo se ne grado tamo. I onda kod svako leto ćemo onda krenuti opet fileš koncu junija i onda dva mjesece skroz 3. Šuševo, 10. julija Frakanava, 17. Veliki Borištov na nogometnom igralištu, 25. Mali Borištov i na Anine, na 31. na Mijenovi, na Farofi, 7. augustuš onda Fileš Kiritov i 14. augustuš Giristov u parku.
9: To su zapravo jur uhodani termini u pojedini sjeli. Kako funkcionira ali ipak organizacija ovih svih prireda? Začnete vi u sjeli s kontaktiranjem ili začnete vi kontaktirati muzičke sastave?
8: A ne, mi najpreže sjela kontaktiramo tije kje smo imali ili se najprej pominamo s njimi za deduće leto ili su opet pripravni da to kod njih prirjedimo. Ako onda zaistino su organizator nije pripravan, onda imam vremena cijelo leto da gledam da si najdem drugoga ili da idem u drugo selo.
9: Spominuli ste sad su organizatora, su to pojedine HKD sekcije u selu ili ki su su organizatori?
8: Mi imamo različne suorganizatore. Na primjer, u Bengrobu to te djelamo s općinom, na Fileđu s Krčmari, u Šuševu s Mladinovan, Velikom Borištofiz iz Nogometaši, Malim Borištofiz iz Kegljaši, na Mijenovi opet iz Športaši, a u Girištofiz iz Mladinom i iz Društva za poližavanje sela. Različno, kako je ki pripravan ili ki se kod nas javi, s tim moramo svako vrijeme podva suorganizaciju.
9: A kako velika ili visoka je pripravnost med muzičkimi sastavi? Je pripravnost velik ovdje ili je kojeć i nagovaranje potrebno?
8: Da, sigurno je i nagovaranje, ali zvećega se mi za vrijeme javimo i oni moraju onda pitati svoje člane ili je nemoguće, ali dojede i već puti do promjenje, da promjenimo termine ili ča odrinemo ili ča dodamo, ali zato, kod sam rekao s početka, je zistino potrebna minimalno pol leta pripravljena za ovu priredbu, tako da nam se još do sad svako leto tilo ugodati.
7: Rekao Martin Gerstinger od HKD-a u razgovoru s Marijanom Palatin. Pri svakoj priredbi ćedu predstaviti i knjigu Tambura u gradišću koju je izdalo Hrvatsko kulturno društvo. Stručni vračitelj za psihijatriju i neurologiju Rudi Karazman, ki je rodom iz Fileža, je danas bio gost u radio emisiji Malcet Burgenland. 71-ljetni hobi muzičar se u prošli ljeti intenzivno bavi sudbinom pripadnikov hrvatske narodne grupe iz različnih perspektivov. Pred 5 leti mu je izašla knjiga s naslovom Fileš živiti i ljubiti na granici skupa s 2 CD-i i s predjelanimi hrvatskimi veseljačkimi i pogrebnimi jačkami. 2024. ljeta su izašli knjiga o antislavizmu kod izbirka pjesam s CD-om na kom je snimljena rock opera Proletn pasion Gradišćanska. O odzivu na ove publikacije rekao je Karazman.
10: Prva knjiga Nikić Fileš Ljubav na granici je bilo jako dobar rezonans i čuda valija. A kod CD-a su bili jako dobre kritike v Rolling Stone i v drugi muzikante magazine. A kod antislavismus su bili čuda bestelunge iz Nimškoga. I su mi pozvali zu eutanasi gedenkstätte in Schleswig-Holstein, dote prik antislavismus diskutirat. Also, sako dijelo je imal drugi rezonans.
11: Kad ste rekli, na CD je reagirao pred svim Rolling Stone i druge muzičke izdavačke kuće, mislite vi CD boljšoj bit ili sad CD ki je priložen i knjigi Proletn pasion Gradišćanska?
10: Se dva, ali s Proletn pasion su drugi jačkari. To je širi krug od jačkari i jačkarice. Kristjana Ujkica, Louis Osten, Bela Wagner, Bernhard Rabic, es ist Fileža, Natasha Brandler i Eva Schweighofer, Pravoda Joško. Zavoj toga je rezonans i od nimškoga stran dober.
11: Kad je sad rezonans tako velik, imate i vi tu čut da ljudi ki nimaju vjezu s hrvatskom narodnom grupom ili s narodnimi grupami uopće, da ljudi dostaju čvršću empatiju ili bolje razumivanje prema narodnim grupam?
10: Da. Naprimjer, Louis Austin, to je bečanski jačkar, ki je z Gruden dorfmester, Weltstar bil, je rekal, kad on je na CD ima ta pad Gehemelas Maximilian des Ersten gegen die Kroaten. On je rekal, to nisam znal, to je jako tužno, da je to bilo. I on se oprostil, da to nisnal, ali jedan poseban sender, ki je specializirano na folksmusik. Oni su onda bili presenicini od te rock opera, pak su onda vlašće emisije za galičanske Hrvate i muziku načinili.
7: I rekao Rudi Karazman u razgovoru s Marijanom Palatin, rođeni Filežac, djelaju na dedućem projektu i to na knjigi o uticaju Fileške bivše kavane Tomšić na razvitak hrvatskih rock grup. A sada drugim tema. U Volka Prodrštofu će do Jurske željeznice ov četvrtak otvoriti novu Park and Ride napravu Park Obrta kod kolodvora. Čujte detalje od Viktorije Palatin.
12: Od četvrtka će do putniki imati kih 200 dodatnih parkirališć. Neka će do imati i priključak za punjenje električnih vozil. Istovremeno će do otvoriti 78 metrov dužički tunel ki će biti dostupan prez barijerov i ki povezuje novu napravu s peroni i zgradom kolodvora. Nova Park and Ride naprava, kad je imati ulaz i izlaz na saveznu cestu B50, je dio opširne modernizacije kolodvora u Vulka Prodrštofu. UF projekt financijski podupiraju Savezno ministarstvo za inovaciju, mobilnost i infrastrukturu, zemlja Gradišće kot i Jurska željeznica. Svetačni akt otvaranja moderniziranoga kolodvora u Vulka Prodrštofu će naredno biti ljetos jeseni.
6: Danas.
7: Pjetak će do Sjedinjene Amerikanske Države i Iran u Ženevi potpisati okvirni dogovor o miru ki da valja i za Libanon, otvorit da će do i Hormuški tjesnac deblokirati iransku imovinu i iranske luke. U pitanju su ali još atomski program kod i uloga Izraela. Ruska je u noći teško napadala Ukrajinu, pri tom je uškodjena povijesna katedrala iz 11. stoljeća u Kijevu, ka sliši Medsvitsko kulturno jerbinstvo, a poginulo je najmanje 9 ljudi. Slijedi još prognoza vremena. Zvečera će pred svim u južnom Gradišću curiti, u sjeveru će biti vjetreno. U noći će se svagdje razvedriti i vjetar će oslabiti, a temperatura će pasti na 14 do 8 stupnjev. Zutra utorak teplo i pretežno sunčano s temperaturom od 24 do 27 stupnjev. Do podneva će skoro skroz biti sunčano, potom sve već oblako i vjetreno. Čuli ste hrvatski žurnal sa Silvijom Degendorfer. Lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još. S Bogom.